0: wara jappo ande moy dole
1: dole
0: mo ñuy mussel ci seytane
1: seytane
0: ci baak bala
1: bala
0: tay yow elek sa morom ande mo ñu war
1: mo ñu war
0: jambari gor ñango baykat bay nor bay nawé ñu dundé
1: dundé
0: su dawé ñu yowé
1: yowé
0: su noré ñu wutiyal
1: wutiyal
0: wutiyal wuti ndakaru
1: ndakaru
0: bo démé ñu ni la du fi
1: du fi
0: té bu mbay mi doxé ñoy ko mom
1: ko mom
0: bu mbay mi doxul nga fay bor
1: fay bor
0: musiba la
1: musiba la
0: ñun bay kat ñu fuñu jëm
1: fuñu jëm
0: jaajeuf